مداخلے بعض اوقات زندگی بھر کی معذوری کا سبب بن سکتی ہیں. خسرہ اور کالی کھانسی جیسی بیماریاں ہماری کمیونٹی میں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. اگر آپ کے بچے نے حفاظتی ٹیکے نہیں لگوائے تو وہ ان بیماریوں سے یقینی طور پر محفوظ نہیں ہیں. این ایچ ایس کی جانب سے فراہم کی جانے والی بچپن کی تمام ویکسینز دنیا بھر میں لاکھوں بچوں کو لگائی جا چکی ہیں اور ریکارڈ سے واضح ہے کہ ویکسین سے بچے بہت سی بیماریوں سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں. بہترین تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین مقررہ وقت پر لگوائی جائے, اور اگر آپ کے بچے کی کوئی ویکسین رہ گئی ہے تو جلد از جلد اپنے جی پی سے رابطہ کریں تاکہ ویکسین مکمل کی جا سکیں. کیا آپ کے بچے کی تمام حفاظتی ویکسینز بر وقت مکمل ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اپنے بچے کی ریڈ بک چیک کریں یا اپنے جی پی سرجری سے رابطہ کریں, اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk. چائلڈہڈ ویکسینیشن پہ جائیے اور ابھی رابطہ کیجیے.